0: verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
1: Har du de på deg nå?
0: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hot.
1: Ikke de litt mye?
0: Jeg tenkte også at det var litt mye. Ikke de litt for kule?
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4 og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Koser du deg, Bjørn?
2: Ja, jeg koser meg, men det 4 grader ute. Det kjølig. Vi skal snart ut igjen og høre hvordan det går med finansminister Jens og alle reporterne.
1: Ja, vi prøver å søke noen små øyeblikk, i hvert fall med hverdagsglede. Og nå skal vi til dragdronning Skrelex, som akkurat har slept seg Norge på langs i 71 grader nord. Kai Thomas Ryen Larsen, som han egentlig heter. Men når han nå etter hvert kommer tilbake til hverdagen, hva hverdagslykke for Skrelex?
3: Nei, lykke. Kjenner jeg noen gang på lykke? Nei, jeg bare tuller. Jeg bare tuller. Nei, altså hverdagslykke. Våkne en dag, og så har du fått en hel... Du er utvilt, du har hatt en god natt søvn. Det skjer jo veldig sjeldent, men når det skjer... Du setter på Nespresso-maskinen din, du vet du har god tid, du setter på kanskje nyhetene, hører kanskje på dere her som sitter her og preker, du lukter at den der deilige kaffelukten bare fyller leiligheten. Og jeg jobber jo som artist, så hvis jeg en mandag, så vet jeg for eksempel at jeg fri hele dagen. Det hverdagslykke for meg altså.
1: Ok.
3: Det drømmer
2: du bort for
3: det. Det har dere aldri opplevd, for dere har aldri fri.
2: Nei, fri mandaget, så bare, ja det, ok. Takk for anbefalingen.
3: Anbefales. Ja. Det er aldri for sent å si opp jobben sin.
1: Nei, og det er jo og det er veldig mange som jobber turnus, som du gjør på et slags vis, da, og som da har fri når andre på jobb, og motsatt. Og fortell om det, hvordan det å ha fri når andre på jobb?
3: Som regel så det veldig magisk, men det jo noe med at det kan bli litt ensomt også. Noen ganger så det liksom, du kan ikke de venner som kan ta en kaffe. Jeg har en jobb, jeg kan Thomas. Jeg kan det. Kan vi ta et glass vin, Jons? Jeg jobber så. Men på en annen måte så det samme. Jeg jo også veldig sånn B-menneske. Jeg elsker å sitte oppe på natten når liksom Oslo helt stille. Det liksom ikke en lyd. Jeg synes det magisk. Jeg synes det noe magisk med de øyeblikkene man bare har helt alene, hvor liksom byen sover.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Han har alt han trenger, sex og vin og masse, masse penger. Thomas Gullestad er her. Ikke bare er han lege på LIS, han er jo også ute og skyter t-skjorter på publikum.
2: Ja, ja.
1: Klovnekamp, hvor gøy er det?
2: Nei, det er 100% gøy. Jeg elsker å gjøre det. Jeg elsker å spille konserter med Klovner i kamp. Altså, vi får farte rundt. Nå har vi spilt kanskje 20 festivaler eller noe sånt i år.
1: Ja.
2: Og det er magisk. Det er stappa med folk, og det er helt... Nei, det er sinnssykt. Jeg klipper meg både armen og tarmen.
3: Tarmen og tarmen, ja. Og både Bjørn og jeg her har sett deg på scenen i sommer på henholdsvis Skeikampen og i Sarpsborg. Og ja. Altså, det er fascinerende hvilken energi du har på scenen, og dette sier jeg ikke bare for å smiske, men veldig mange artister kan man se, liksom, de har spilt mange av låtene mange ganger før. Men du har en voldsom glede og energi på scenen her.
2: Ja.
3: Hva kommer det av?
2: Ja, det gir... Det er nok... For jeg føler at det er jo et samspill spill med publikum, så jo mer jeg gir, jo mer får jeg tilbake på en måte. Og så er det jo, men det er jo ikke bare, det er ikke påtatt heller. Jeg synes jo det er, jeg synes det er deilig å liksom kline til da.
3: Ja.
2: Og så er det, ja, så er, jeg vet ikke, det er bare, det kommer ut av et eller annet sted. Og jeg har tenkt at jeg skal, når jeg har sett meg, opptaket meg selv, så har jeg tenkt at det har vært mye kulere å være en litt sånn mystisk fyr med solbriller som står og gjemmer seg. Og, ja.
3: Men, det klarer du ikke.
2: Det klarer jeg ikke. Nei. Så den rollen klarer jeg ikke å spille.
1: Ja, men nå spiller du altså rolle som lege i sesong 2 på legeserien LIS på NRK som ute nå.
2: Ja.
1: Du er også ikke lege, det har vi slått fast, med god margin.
2: Ja.
1: Men det er en annen i bandet Klovn i kamp som er lege. Det er ekte lege.
2: Det er Dr. S, ja.
1: Ja.
2: Ja, han er jo en slags æresmedlem på fleksitid da, i Klovner i kamp, så han dukker opp en gang i, sjelden gang iblant, og er med på konserter.
3: Ja.
2: Og han har sagt at, dette, jeg synes det var bra. Det var det han sa om LIS.
3: Okay.
2: Og det er sånn som leger gjør, ikke sant? Ja. De gir ikke noe ekstra, de gir ikke noe ved dørene. Det er på en måte sånn, litt sånn nøkternt språk.
3: Men er det noen som kan være kritiske, så er det jo faktisk leger som har sett dette og tenker at det er ikke troverdig at du gjør sånn og sånn, Thomas, det stemmer ikke, men ja. Det må jo bety at det faktisk er troverdig det dere holder på med da.
2: Ja, det er, og det har det blitt lagt mye energi og ressurser i, at dette skal fremstå så realistisk som mulig, så det er en slags sånn hyperrealistisk serie da. Så stetoskopet er tatt på riktig vei, og alt er på en måte gjort som det skal. Og så er det klart at det gjøres jo masse feil også. Helt, som er jo sånn det er i virkeligheten nå da.
1: Ikke sant?

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Nå blir det ballspill, og vi skal til Søndre Land og til selveste Fluberg. Der finner vi deg, Siv-Anita. God morgen.
3: God morgen.
2: Siv-Anita Pettersen, vi har snakket om dette å våkne før klokka i dag. Våknet du før klokka i dag, eller?
3: Ja, vet du, i natt så har jeg faktisk ikke klart å sove, ja. Så akkurat i natt så har det... Ja.
2: Da våknet du på en måte før klokka, men hvorfor har du ikke det? Hva er det noe spesielt, eller går det greit?
3: Nei, da jeg bare får kjøla sånn, så det er vel det det går. Gå på, tenker jeg.
2: Ja. Så kjedelig. Nei, men da holder vi oss gående på adrenalin og litt lek, hvertfall, for du har jo da meldt deg på her og gitt oss svaret på det norske navnet på ping-pong. Hva er det for noe?
3: Det er bordtennis.
4: Yes, det er det. Så sender du bare ballen over til Øystein hvis du trenger litt grann hinting underveis. Vi tar fem kjapp om ballsport da, og... I hvilken idrett kjemper man om seieren i Wimbledon i juni og juli hvert år?
3: Det er vel tennis?
4: Ja, det er det. Hvor mange kjegler prøver man å slå ned i bowling?
3: Det er ti.
4: Det er ti.

0: Nei, vi har det ordentlig. Ja. Det var den god gamle stilen.
1: Deilig, deilig å få sånne seddelbunker ja, foran seg, mens man, de andre blir blakke.
0: Ja, ja det blir ganske dårlig stemning også, når man kommer, litt, kommer i gang litt, får litt eiendom og begynner å loppe ungene på cash.
1: Ja, ja, ikke sant? Det er meg som Donald Trump. Velkommen til hotellet mitt.
2: Men har dere I heimen prøvd å spille brettspillet Secret Hitler?
0: Secret Hitler, jeg har hørt om det, nei.
2: Nei, for det jo det som ligger nærmest opp til TV2-serien Forræder, som du har vært med på,
0: riktig.
2: I brettspillsammenheng, hvor jo konseptet altså det en hemmelig Hitler og hemmelig fascister, på samme måte som det hemmelige forrædere I Forræderspillet.
0: Ja.
2: Vil du anbefale å holde på med sånne leker som dere har gjort da på Midtåsen I Forræder I sitt eget hjem med familien, eller blir det for drygt, for det kan jo bli litt skittkasting og trøblete?
0: Nei, vi har faktisk spilt, vi kallte det for Mafia på Alpinaslaget, ja. Så vi har spilt det også på noen ferier med et par andre familier, så vi har spilt egentlig da forræder eller mafia som vi kalte det da.
2: Men går det bra med sånne kyniske spillere som deg?
0: Ja, jeg jo, synes ikke jeg var så kynisk jeg var jo dum og naiv jeg, og bare skla inn på bananskall der men jeg merker at hun yngste datteren vår på 9 hun er jo når hun da forræder så ser du det på herlig hun så glad hun det bare lyser opp så de ikke så gode pokerspillere de yngste der men noen bedre enn andre der ja.
2: Og har du fått noen tips nå hvis man folk vil spille dette herlig basert på din erfaring fra forræder hvordan man skal bli bedre på å fakke de som hemmelige fascister eller forrædere?
0: Jeg var jo svak på det egentlig I utgangspunktet, men hvis du skal overleve som lojal, så tror jeg du må ligge litt sånn midt I feltet I hvert fall, og ikke være helt passiv, men ikke være for aggressiv heller, og kanskje når du da, når du skjønner hvem som kanskje forrædere, holder det litt for deg selv en liten stund.
2: Ja.
1: Og har du spilt noe særlig poker?
0: Poker har jeg spilt litt, ja, opp igjennom. Ja, Texas Hold'em, ikke det vi kaller det? Ja.
1: Mm, og da du sånn som datteren din, som blir liksom, hold, hold,
0: ja, det jeg skulle gjerne ha på med solbriller, altså mørke briller når jeg spiller poker, for du merker det, når, I hvert fall hvis det en stor pott, mye penger på spill, ja.
1: Så ser du pupillene bare,
0: ja.

0: en passe ufiltrert influencer med strake bein og myke hofter på plass. Sebastian Solberg, god morgen.
1: God morgen. Tja, tja, tja.
0: Vi så deg sist i spillet. Jeg elsker jo det. Det så jeg jo på. Så har vi sett deg i Alle elsker David og så videre og så videre. Men akkurat nå så er du med i Skal vi danse?
1: Ja.
0: Hvilken da, bare for å starte på basicen, fordi at noen av de som har mye erfaring, de ligger jo godt an. Hvor mye danseerfaring har du fra før?
1: Ingenting. Jeg har danset på klubben og liksom hjemme med barna og sånn, men annet enn det, så ikke noe særlig danseerfaring, altså.
2: Men da du var sånn 13 år gammel og danset på klubben på Vinterbro, da, eller ungdomsklubben der, hvis det var det, var det sakte dans, eller var det, hvordan danset du da?
1: Da var det jo sånn der, jeg husker man liksom holdt rundt hverandre, men sto ikke inntil hverandre. Man hadde liksom strake armer. Og skulle bare danse for å danse. Og så kjøpte man godteri til hverandre på liksom kiosken og sånn. Så det var jo, det er den type dans da.
2: Ja, men det funker ikke på Skal vi danse da.
1: Det gjør ikke det, der er det intimt den, det er jo, du står jo basically 3 timer om dagen tiss mot tiss med et eller annet menneske og bare
0: pupper sving, mot bryst og
1: rumpe mot fjes, og for det løftes jo. Og det er jo en ekstremt sånn veldig intimt med et menneske som du liksom ikke kjenner, og er helt edru med hver dag.
3: Det er jo ikke rart det har blitt et par ut av det.
1: Du, det er ikke rart i det hele tatt. Nei. Jeg skjønner veldig godt at folk både blir forelsket og ligger på det dansesenteret der, altså.
0: Oi, altså. Ja. Men du, altså, men Sebastian, jeg bare lurer på, for oss som ikke kan faget, jeg skjønner jo at alt er vanskelig, men hva er liksom det vanskeligste med proffdans?
1: Jeg har fått en enorm respekt for de proffdanserne våre da. De er jo helt sinnssyke, fordi når de gjør det så ser jo alt så lett ut, og så prøver man det selv, men det der å få kroppen til å henge sammen, altså få bena til å gjøre noe, mens armene gjør noe annet, huske alt du skal gjøre og sånn, jeg sliter veldig med det. Men det er gøy, altså. Så er det utrolig mye sånne tå skal frem før hel og så videre,
0: herlighet, ja, den kombinasjonen.
2: Og så har du 4 barn, Sebastian Solberg. Hva synes de om at pappa danser på TV hver lørdag?
1: Jeg tror de synes det er gøy. Det her er jo det første realityen de får lov til å se som jeg er med i. De andre er liksom ikke så barnevennlige.
0: For de er under 10 alle sammen.
1: Ja, de er 3, 5, 7, 8. Jeg er et kongeliten gjeng. Jeg er så heldig som har de 4 der, altså. Så de var jo så på generalprøven siste uke, og da bare grein jeg. Altså, det var så stort å ha de 4 der og være så bare... Ja, nei, det var veldig, veldig fint. Men de synes det er kult, men de heier, de håper at jeg kom på 3. plass da. Så heier de aller mest på Tim Christian og alle andre. Så det er røft.
0: Ok, vi skal svinge oss litt til på morgenparketten med Sebastian. Heng med.

0: Astrid i P4s radiofrokost. Vi har akkurat avgjort debatten. Det vil si, er den egentlig avgjort? For et flertall har da stemt for at det er ikke greit.
1: En stemmes overvekt.
0: Ja, du må hjem. Du må rett i dusjen, ikke dra hjem og dusje og ikke sitte svett i bilen, mener flertallet da, Bjørn.
2: Ja, det er det vi diskuterer i dag, og det var deilig at jeg har lytterne med meg på min side, for at det har vært så mange er det greit debatter her nå, hvor jeg ikke har fått laget mitt på min side.
0: Ja.
2: Og det er deilig.
0: Ja.
2: Og så vil jeg bare si det at vi har jo en mann her i verden som vi spør om alt, og som vi mener er vår rettesnor, og det er landslagskeeper Ørjan Nyland.
0: Ja.
2: For det er han jeg alltid går til.
1: Ja, ja, ja. Og det har jo vært litt sånn diskusjoner i det siste her, men vi er ikke i tvil.
2: Vi er ikke i tvil, vi elsker han, vi elsker han.
0: Ja, jeg elsker han, men i mange tilfeller så er det jo, altså, så er jo dette, disse temaene litt på siden hva gjelder hundepose, for eksempel.
2: På ingen måte. Ørjan Nyland har et svar på alt.
0: Men her er, det gjelder det jo dusjing og trening, ja. Og da er det jo virkelig aktuelt, da, det er jeg enig i.
2: Men skal vi ringe Ørjan Nyland og spørre om det der å dusje, ikke dusje rett etter trening, om det er greit?
0: Ja, vi får gjøre det.
2: Ja.
3: Hallo.
2: Er det Ørjan Nyland?
3: Ja da, det er riktig.
2: Og ikke dusje rett etter trening, er det greit?
3: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Men er det ikke, kan man ikke, hvis man har vært på treningssenteret og så orker man ikke dusje sammen med de andre, så drar man hjem først, er ikke det greit da?
3: Ja, altså det går an, men altså du må jo dusje så fort som mulig etter det. Det tenker jeg er viktig.
2: Mener du at det er greit å sette seg svett i bilen, så det svetter fra buksa di og rumpa av bokseren trekker seg ned i setet på bilen?
3: Er ikke det for alle bruker å ha skinnsete i bilene?
0: Skinnsete er løsningen. Å bytte bil.
1: Ja. Jeg tar med Ørjan på min side, ja, altså. Ja. Da bikker den.
4: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
5: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
9: Du vet den der nabokatta som jeg er inne mellom i melk? Det er ikke en katte, det vet du. Det er en svær grevling.
8: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
10: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og er vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner for Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
11: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakte.
12: Ja, god priks, vet du. Fort gjort.
14: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
15: Hei.
16: Er du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
19: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
8: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om vi tar en kaffe en annen gang.
3: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
19: Ok, ha det.
8: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
18: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
20: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop
21: Mega. P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: slå, hjertet slå.
1: Doktoren med sprøyteskrekk var her i går. Thomas Gullestad Fingeren, som spiller Christian i serien Liss.
2: Ja.
1: Vi lar jo alltid gjestene våre få gjette litt. Hvem er det som er gjest neste gang på P4? Og Thomas skal få prøve seg nå.
3: Er det en kvinne?
1: Nei.
3: Kjendis?
1: Ja, det, vi kan vel si at det faktisk er flere som kommer, og en av dem er definitivt en kjendis.
3: Ok. Ja. Er det A-laget?
4: Det er ikke A-laget.
3: Nei. Er det en idrettsutøver?
4: Nei.
3: Ok, er det en komiker?
1: Nei, heller ikke.
3: Nei. Er vedkommende på TV? Er han på TV mye?
4: Nei, og dette med at det er flere som kommer, kan det være et hint i seg selv? Hvorfor har man interesse av å komme flere, tror du?
3: Fordi du er et lag.
4: Ja,
3: og det er et lag.
4: Du kjenner til denne type lag?
3: Et tennislag? Nei. Nei. Et utrykningslag?
4: Det du driver med på scenen?
3: Det jo artisteri.
4: Ja, da trenger man gjerne flere.
3: Da det et band.
1: Det, ja.
4: Yes, sir.
3: En manneband.
4: Det det.
3: De over snittalder over 40?
4: Ja, absolutt.
3: Oi, det snitt, det DeLillos?
4: Nei, men du inne på det aldersmessige.
1: Ja, de spilte jo sammen med dere på Skjærkampen. Faktisk.
3: Ja, ja, ja.
1: Men det i forbindelse med at vi skal ha oktoberfest, hvis det kan gi noen indikasjon på...
3: På stil?
1: Ja.
3: Det dansband?
4: Nei, men du kan danse til bandet.
3: Man kan danse til veldig mye, mange band.
4: 30 år i år for et legendarisk album som kom på 90-tallet, men som kanskje ikke du hørte mest på i din hiphop-barndom.
3: Nei.
4: Men du har garantert hørt disse.
3: De fra Oslo?
4: Nei.
3: De fra Vaselina Billopphøgelsland?
4: Nei. De fra midt i Norge. Trøndelagen.
3: Trøndelagen, ja. Så det er DDE, da.
4: Det er DDE. Har du møtt Bjarne backstage noen gang, for eksempel?
3: Bjarne backstage, det han heter?
4: Bjarne Brønbo backstage?
3: Absolutt.
4: Ja. Ja, hvordan han? Backstage?
3: Nei, han en fantastisk hyggelig fyr. Ja. Jeg fikk han sendte meg melding faktisk her om dagen. Jeg visste ikke at vi hadde nummeret til hverandre en gang.
4: Ok, hva skrev du?
3: Nei, han så en sak om en eller annen film som kommer nå med Brad Pitt og en bikkje.
4: Ja,
3: som skal bli en eller annen stor film. Og så var også 12. mann filmen nevnt i den samme saken som sånn, altså Revenant med Leonardo DiCaprio 12. mann med Thomas Gullestad, ikke sant? Godt selskap. Så det bare sånn. Så han skrev sånn, ja, nå her du godt selskap. Her du i godt selskap.
4: Wow!
3: Nå blir det det, Leon!
4: Ja, ja, ja. Og det blir det.
3: Ja.
4: Når DDE og Bjarne Brønbo, altså gjestene våre, i morgen tidlig, rett etter Christer, litt før 8:30.

0: Hei, Mikael.
1: Hei, Jan.
0: I midt i trafikken etter klokka to i dag, så tema...
1: Jeg holdt på å si fæle folk, det det ikke.
0: Som dagen før fredsprisen, tenkte du, så skal vi prate om fæle folk.
1: Ja, ja, men det fint å huske på at i en verden full av fæle folk, så finnes det også noen få lyspunkter.
0: Ja, det sant. Ja,
1: og noen av dem får fredspris.
0: Det sant.
1: I morgen.
0: Ja.
1: Men så slo du meg også her at det jo egentlig ikke så rart det. Altså, det
0: at det mye fæle folk?
1: Nei, det jo helt naturlig.
0: Vi
1: er jo dyr.
0: Ja.
1: Dyrerike, tror meg.
0: Dyrerike. Det nådeløst.
1: Er fullt av fæle folk.
0: Ja.
1: Ja, nådeløst, ikke sant? Det noe, det på en måte noe ærlig over en løve som løper etter en antilope for å få maten sin.
0: Ja, du syns synd på antilopen, men ja. Du godtar at det sånn.
1: Ja, men det på en måte, han lurer den jo ikke.
0: Når begge vet hva som står på spillet.
1: Begge vet hva som skjer. Ikke sant? Når antilopen ser løven bort til skogkanten der, ja. Eller savannekanten, så ja, ok.
0: Han... Hyener derimot har jeg ikke så mye sympati for.
1: Men du har ikke det?
0: Nei, de jager litt i flokk, og liksom, de ser ikke så... Ja,
1: det gjør jeg på en måte løvene også, men ikke jo, på det. Men du synes hyena ser litt lomsker ut? Han har litt sånn annen lut i ryggen og sånn.
0: Er det sånn ut i naturen midt i trafikken i dag?
1: Ja, nei, altså det er jo egentlig den naturen som da kommer inn og hjem i ganger og stuene våre, fordi noen av disse dyrene, altså vi har jo søte kjæledyr, katten for eksempel kjempesøt.
0: Ja.
1: Ja, er jo en altså for å si det sånn, hvis du kommer hjem en dag, sjekk Netflix-historikken din, skal du si at katten ligger hjemme og sett på dokumentar om Ted Bundy hele dagen. Det jo en massemorder arang, vet du vet jo.
0: Katta, ja.
1: Altså, du vet hvor mange dyr den tar livet av i Norge i året?
0: Nei.
1: Nei, nærmere 70 millioner.
0: Oi, såpass,
1: ja. Ja, det såpass. Så den der han ligger og slikker seg tilfreds rundt munnen, den har ikke noe godt. Den har ikke noen gode tanker når han skal ut og bølle. Men det, han ikke flau for det, vet du.
0: Nei, og nei, tvert om. Jeg har hatt katte Ole heten, og den hadde altså... opp fra en bekk rett utenfor huset vårt, dratt med seg en pungråtte på størrelse med katte.
1: Ja.
0: Den var så svær, den pungråtta.
1: Mm.
0: Og lå rett utenfor døra,
1: ja,
0: og ventet sånn med et lite trofé.
1: Ja, sitt der.
0: Sjekk hva jeg har gjort.
1: Hei, fatteren!
0: Ja. Se hva jeg har gjort.
1: Hva har du gjort i dag, da?
0: Den vannråtte heter den. Det var svær, ass.
1: Ja, ja. Nei, det er skryting på høyt nivå. Det litt det vi ute etter i dag, da. Hva det katter har dratt med seg hjem? Eller kanskje du har et annet kjæledyr som har dratt med seg ting hjem som har vært stolt av eller ikke burde. Hva det kjæledyret ditt, eller katter de, har dratt med hjem?
0: Mm.
1: Veldig hyggelig hvis du gidder å...
0: Der er det nok litt forskjellig.
1: Jeg vet ikke om hyggelig er ordet. Gøy hvis du gidder å dele det med oss i en tekstmelding. Ja, det nok mye forskjellig. Til 1904, start meldingen med P4.

0: Vi snekkes.
1: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
3: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
2: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
7: God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?
8: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
5: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
8: redda meg inn der. Jeg merker hun det. Det får jeg gjøre nå. Eller er det bursdagen hennes?
6: Noen ganger er det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: P4s radiofrokost.
1: Hallo, vi er bare innom for å si at du er invitert til oktoberfest i morgen tidlig mellom 6 og 10.
2: DD kommer, det blir ompa, det blir sauerkraut med krister.
1: Og så skal vi høre om jeg har lært meg å jodle, og der har du et triks her inn.
3: Du skal bare late som du er Elin Ørjasæter, fordi hun prater jo der oppe, og så er du der selv liksom. Vi prater jo på bryst, så da blir det sånn, Elin, meg, Elin, meg, Elin, meg, Elin, meg, Elin, meg, Elin, meg. Skjønner du? Da blir det jodling!
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noen.

flinka. Så langt I jorda rundt I dag, så det en som har hatt 8 riktig, og en annen har 10 riktig. Hvor mange klarer du? Det blir flere spørsmål etter Lionel Richie. Halla.

0: Thunder og Imagine Dragons i midt i trafikken, og vi var jo så vidt inne på hvor fæle kattene egentlig
1: Yep.
0: De som har masse morderne, så jeg synes ikke vi skal la katter slippe helt unna. Det jo veldig mange som har en søt liten loddott hjemme, som ute og henter med seg flotte ting hjem.
1: Ja!
0: Ikke sant?
1: Det hyggelig gjort. Husker, det jo hyggelig ment, og det skal man huske.
0: Det jeg vil bare dele med deg. Jeg husker en gang jeg kom hjem, jeg hadde katt, og så tråkket jeg på noe litt sånn guggete, kaldt og slimete. Ja. Så ser jeg ned og sier, jamen i all verden var dette her for noe. Jeg skjønte det ikke med en gang, men det var jo bare en bit av en stålarm.
1: Ja.
0: Og så jeg bortover gulvet, jasså gitt, så her, denne må ha vært lang, den stålarmen, for her det flere biter. Ja, mens katten må ha vært sånn, så jeg har gjort. Ja da, det er bare å applaudere. Vi lurer på i dag, hva det katta de har dratt med seg inn? Del det gjerne i en tekstmelding til 1904, start meldingen med P4.

0: Elisabeth Karev.
1: I morgen er det eggedagen, og er det noen som er glad i egg, så er det meg. Altså. Jeg tror det er det jeg spiser mest av her i livet, og jeg elsker egg i alle former. Jeg elsker stekt egg, kokt egg, jeg elsker eggerøre og omelett, jeg elsker posjert egg. Altså, you name it, hel plomme eller plomme som er rørt ut. Ah, egg er nydelig, og det er en... Hva skal man si, en liten sånn eggeomelettsak som jeg driver og holder på med i disse dager. Spiste det senest i dag morges, og det er da altså at jeg tar en potet, og så skjærer jeg flak da med ostehøvelen, legger de i panna med litt olje, så den liksom får stekt et par minutter, og så heller jeg egget over der, og gjerne også løk og bacon som jeg har stekt i en annen panne sånn at jeg kan strø det over, og så setter jeg et lokk over hele stekepanna, så får den stå der i noen minutter. Det her går kjempefort, altså det tar maks 10 minutter, og det er så godt. Så det er mitt lille tips, så kanskje du skal ha det til frokost i morgen, eller til middag for den saks skyld. Hvem har sagt at man ikke kan ha egg til middag? Det kan man så absolutt, og i hvert fall på selveste eggedagen som er i morgen. Nå skal vi få Marius Miller her på P4. Dette er Den du vet.

0: shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fort er med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: P4s radiofrokost.
4: Hallo, vi er bare innom for å si at du er invitert til oktoberfest i morgen tidlig mellom 6 og 10.
5: DDE kommer, det blir ompa, det blir sauerkraut med krister.
4: Og så skal vi høre om jeg har lært meg å jodle, og der har du et triks her.
6: Du skal bare late som du er Elin Ørjasæter, for hun prater jo der oppe, og så er du der selv liksom. Vi prater jo på bryst, så da blir det sånn, Elin, meg, Elin, meg, Elin, meg, Elin, meg, Elin, meg, Elin, meg, skjønner du? Da blir det jodling!
3: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og

Vi skal innom en one hit wonder. Ja, det kan man kanskje forbinde med noe negativt, men jeg synes ikke det, spesielt når låta er veldig god. Jeg var veldig fan, veldig fan av denne, fra Bjørn Johan Muri. Kjent fra Idol og så Melodi Grand Prix da, med Yes Man.

0: verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
1: Kan, har du de på deg nå?
0: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hotte.
1: Er ikke de litt mye?
0: Jeg tenkte også at det var litt mye. Er ikke de litt for kule?
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4 og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Fredrik.
2: Hei, Ulseth. Det Tormod Hoppeland fra NRK som ringer.
1: Heisann.
2: Du prest, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja. Jeg har fått oppgitt at du skal ha en vielse i kirkeruinen i Maridalen 6. juni.
1: Det stemmer.
2: Og da har vi en liten utfordring.
1: Ok.
2: Vi har nemlig en TV-produksjon gående der.
1: Åh?
2: En serie som heter Fra hjerte til hjerte med Linn Skåber og Jon Øygarn og Gard Eidsvoll.
1: Ja, Andel, ok.
2: Der vi midt i slutspurten den dagen.
1: Ja, og det har ikke brudeparet blitt gjort oppmerksom på, altså.
2: De har ikke det, vet du. De
1: har... Kjære meg. Ja, altså, vi kun avhengig av å kunne være inne i selve ruinen.
2: Og vi utenfor, men vi har jo mannskaper og rigger, og akkurat denne dagen så det altså rollefiguren til Linn Skåber har vært på jakt i Nordmarka. Så vi har leid inn da fra en slakter 7 elgekadavere som skal ligge rett utenfor ruinene der.
1: Nei, herlighet.
2: Og hvis det varmt, så det kan jo fort bli litt lukt og fluer og sånt, ikke sant?
1: Å, kjære meg.
2: Ja. Så spørsmålet hvordan vi løser den da?
1: Nei, det kan ikke jeg se det hele tatt, for å være veldig ærlig. Fordi altså, de har fått flashsignal på denne ruinen for utrolig lang tid tilbake.
2: Ja, det en viktig dag, ja.
1: Viktig dag, det helt avgjørende for dem, ikke sant?
2: Det jeg ser for meg her to alternative løsninger.
1: Og det
2: At du som prest kan si et eller annet rundt dette og ironisere over det. At du har en pose med neseklyper som du kan dele ut til de som måtte ønske det eller noe sånt.
1: Nei, og begynne å ironisere over kadaver og sånn. Greia, altså.
2: Nei, nettopp.
1: Men altså, denne vilsen jo ganske sent på dagen, altså. Det klokka 4.
2: Ja, da har vi holdt på en stund, og så har vi også noen sånne, du vet de der, har du sett de blå transportable toalettene vi har stående der?
1: Ja.
2: Ja, for vi kommer jo til å ha en 8-10 via de stående der også.
1: Hvor nært da?
2: Ja, de står helt kloss på de, altså.
1: Nei.
2: Men kunne du fått kanskje noen av gjestene til å hjelpe til, for de kan man løfte, og så flytte dem litt unna?
1: Det har jeg veldig liten mulighet til å begynne å gripe inn på gjestesiden nå.
2: Ja, men så
1: jeg brudepar informert.
2: Jeg tenkte kanskje det var din oppgave å gjøre det.
1: Dette er jo faktisk veldig skandaløst.
2: Er det det, ja?
1: De har betalt betydelig for å få leieruin.
2: Ja, akkurat. Ja.
1: Og så skal de oppleve dette her. Det er ganske hårreisende.
2: Ja, det er kanskje det, altså.
1: Kanskje, det er absolutt det. Altså, jeg skjønner ikke hvor de antikvariske myndighetene er.
2: Det er jo et alternativ to her.
1: Og det er?
2: Det er at vi rett og slett skriver inn dette bryllupet i denne episoden.
1: Ja, og så?
2: At det filmes og med, og at du som prest også har en rolle da i serien, ikke sant?
1: Jo, det greit nok. Jeg er vant til kamera.
2: Ja, det jo supert. Og hvis du som en sint vegetarianeprest kaster opp utover hele prestekjolen din som en protest da, på disse dyrekadaverene til Linn Skåber?
1: Ja, altså, jeg må jo aller først få snakke med brudet på det her, for dette her er...
2: Det kunne vært litt morsomt.
1: Ja, det paret der tror jeg ikke har den gutsen at det det som...
2: Så du mener at de ikke vil se humoren i
1: ja,
2: dette?
1: Ja, det betviler jeg veldig sterkt.
2: For jeg tror at de kanskje synes det kan være litt gøy.
1: Nei, det tror ikke jeg, men jeg skal ikke forskuttere det.
2: Jeg tror dette veldig deres humor, for det takket være dem at du har gått fem på P4.
1: Åh, kjære meg. Det veldig bra. Da jeg veldig klar for spøker, jeg har god humor, så den jeg absolutt med på å si, den var godt laget.